خوم خیاو چلاخ چوچ خیر تنکا خیر تن روچ لیو خوب اخلان که خون خیلان سواج کمو ما سواج کلتا سواج کتیه سواج تا سواج علی گیلخ ای خوکین قسکی کت مالت نو چوچ کرا رزق بالت نمت آتیت لان ایل نکوچ پام 101.9 FM نبیخ چوا قسکی لخ ای خوکین چلا تو کشاک که رن خلال خی پروگرامس نقفن ساخ اوکین قسکی لخ نیک اخی اوکین چلا